defal du ko am inshallah bu keke dal nako ba pare nak mom itam na ñew ñu defal ko traitement ñi ngi fi comme dal man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu am prostate moy mag ñi nga xamne dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu new new def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koko moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñu ngi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamne day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katunu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xamne tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yen say muy déplacer wu di don lu metté metti yen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ku amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolou moy tension bi yegg sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yegg képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeunte ba yegg bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yegg rek man la indi lu bare bare bare bare bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre chidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidit bi moy coincé ci ginnaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidit bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digël itam képp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna fajal yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis ne yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sey walax ndian dana mat ci katunu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yax digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yax yi di lalanté lool lañuy wax Altros képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamné ñu ngi am ay résultats ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñewal ñu defal le traitement ci katunu sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañoo amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne ku ko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yënalu 10 mu dal leen wala ñu sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yo yëpp day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñëwal ñu defal la traitement yi wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé romantisme mom lañuy wax fièvre sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da leen di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñëwal ñu defal la traitement yi wotel ci